پئے سچے سیوں لبلائے آواگون نواریا جوتی جوت ملائے گرمتی سہج اپجے سچے رہ سمائے سپ پڑائی پائیے بکھ انتر من روس پورب لکھیا پائیے کسنو دیجے دوش گرمک گارڑ جے سنے منے ناؤ سنتوش ماگر مچھ پہائیے

کہو کیوں لکھیے جس بخشے کسے پشاتا ہے انتر پریم پراپت درشن گربانی سیوں پریت سو پرسن اہنس نرمل جوت سبائی

نہیں جمے سب لاہ مول گوائیں دا کل جگ میں کیرتن پردانا گرمک جپی لائے تیانا آپ ترے سگلے کل تاری ہر درگاہ پت سیوں جائیں دا کھنڈ پتال دیپ سب لوا سب کالے واسے آپ پرب کیا نہ چل ایک آپ ابناسی سو نہ چل جو تسہ تیائیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیہا پید نہ جانو مانس دیہا جو جال ترنگ اٹھ ہے بہ پانتی پھر سلح سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرب پاوے تا کرپا تارے دیہو درس جت من ترپتاسے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے بس نہ آوے ہر سو کش کرے جے ہر کیا سنتاں پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتے او کٹ آئے بنت ہے پرانی کتے ہر تیائی سارنگ پانی جتے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتے ہر آپ چڑائیں دا وڈا صاحب یگم یتھاہا کیوں ملی ہے پرب وی پرواہا کاٹ سلک جس مارگ پائی سو وچ سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہی ہے برا پلا دوئے سمسر سہی ہے ہوں میں جائے تا ایکو بوجھے سو گرمک سہج سمائیں دا ہر کے بھگت صدا سکھواسی بال سپائے اتیت اداسی انک رنگ کرہ بہ پانتی جیوں پتا پوت لڈائیں دا اگم اگوچر قیمت نہیں پائی تا ملی ہے جان لے ملائی گرمک پرگٹ پیا تن جن کو جن تر مستک لیکھ لکھائیں دا تو آپے کرتا کارن کرنا سرشت اپائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھا